до сюда. Твої найлюбші хіти 80-х.

0: Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak Skare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
1: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
2: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
1: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
2: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
3: Od prvega zmenka do družinskih nakupov. Nama je z vami že 80 let. Ob visokem jubileju vas vabimo na teden praznovanja in posebnih ugodnosti. Obiščite nas med 18. in 23. majem. Nama, že 80 let v srcu mesta.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
8: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
9: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Državni zbor je prejel predlog o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predlog je bil vložen strani NSI-ja, Demokratov in Resnice, takoj zatem, ko so sindikati v parlament prinesli več kot 47 tisoč podpisov državljanov za začetek referendumskih postopkov. Nova koalicija se pri blokadi referenduma sklicuje na ustavno določbo, ki prepoveduje glasovanje o davčnih zakonih. V pravni mreži za varstvo demokracije pa poudarjajo, da gre za zlorabo zakonodajne tehnike, saj zakon ureja širša področja. Koprski policisti so izsledili 30-letnega voznika, ki je po tatvini žlebov z divjo vožnjo ogrožal pešce. Osumljeni je med begom s kombijem zapeljal naravnost proti policistu, nato pa predrzno divjal v nasprotno smer po mestnih ulicah. Z mlajšim sostorilcem sta vozilo kasneje zapustila in zbežala peš, a so ju kriminalisti hitro ujeli. Policija bo oba ovadila za več kaznivih dejanj, vključno z nevarno vožnjo in napadom na uradno osebo.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: Kočevje v tem jutru pri 8 stopinjah, Tržič 9, Renče in Čatež 11, Ljubljana 12, Maribor 14, Kozina 15. Dobro jutro, Slovenija, večinoma sončno bo danes, popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, je pa verjetnost za to bolj majhna. Temperature čez dan od 20 do 24, na Primorskem že do 26 stopine. V petek, soboto in nedeljo sončno.
15: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Po slovenskih cestah pa že jutranji zastoji, seveda v kombinaciji z delovno zaporo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. In pa zgolj spomnim, zaradi ureditve ceste bo predvidoma do konca avgusta zaprta regionalna cesta Vodice-Šmartno skozi naselje Skaručna, obvoz za vozila do 7 ton in pol čez Medvode in Smlednik,

0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Dobro jutro, vošči, mora je bila 6. Bom začel z eno najbolj ikoničnih pesmi vseh časov in naj bo takšen tudi današnji dan. Ikoničen. Loše sem tvoja družba z najhiti 80-ih tudi danes in začenjamo z Billie Jean.

Dancing in the Dark, Bruce Springsteen, ta pravi rock and roll za dobro jutro. Zdaj pa malo romantike. Za Amy Grant je bil to prelomni trenutek. Do takrat neznana pevka, oziroma znana predvsem v krogih verske glasbe s tem duetom, pa je čez noč postala svetovna pop zvezdnica. Pomagal ji je Peter Cetera. The next time I fall.

Son of Jamaica, končno pride tudi sonce, višje temperature, zdaj bo malce zadišalo po poletju. Gary Moore pa bo naslednji na 80-ki znan po svojih neverjetnih grimasah, ki jih je delal med tem, ko je igral kitaro. Zdaj, oboževalci so se šalili, da ne igra kitare z rokami, ampak z obrazom, ampak je kasneje priznal, da on se z tega sploh ne zaveda, ko igra, dokler se ni sam prvič videl enkrat na televiziji, kakšen je. Ampak da je to pač edini način, da igra tako, kot igra. Walking by myself.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Šef, zdajle je malca, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
6: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa.
5: Julči,
7: seveda.
5: Mater, jaz bi jo tudi
6: ej,
5: sam...
6: Julči, pica da te kap.
5: A ja, pica, Julči.
6: Ja, čaja.
8: Pica da te kap.
5: Od Julči.
9: Nič 70, 551, 200.
10: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
11: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
12: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
13: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
14: Stara šara je denar.
15: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
14: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
15: Surovina.si.
16: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
17: Kočevje v temle jutru pri 8 stopinjah, Tržič 9, Renče in Čatež 11, Ljubljana 12, Maribor 14, Kozina 15. Dobro jutro, Slovenija, večinoma sončno bo danes, popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, je pa verjetnost za to bolj majhna. Temperature čez dan od 20 do 24, na Primorskem že do 26 stopine. V petek, soboto in nedeljo sončno.
18: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
19: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
20: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
17: Poglejmo še na ceste. Predmet ovira promet na Dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Kartelijevo previdno. Zastoji tisti klasični jutrani pa na Štajerski avtocesti od Lukovice na Primorski avtocesti pa od Vrhnike proti Ljubljani. Jutranja policijska kontrola pa na cesti iz Lake Orehovica pri Medijskih Toplicah. Srečna
0: pokrovitelj
21: Klemavet.
22: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
21: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
22: Klemavet.si. Radio 1, 80.
23: Super časi, super glasba.
24: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
25: Pol sedmih je bilo ura, dobro jutro. Nimamo kaj, potreba v službo, ampak sem bilo še z tabo med pripravami na današnji dan. Pa Dolly Parton, svojo delovno himno. 9 to 5.

0: U Stanko.
1: Na Radio Ena 80.
2: Jutro, tukaj v Stanko, pesem, ki nam da vsako jutro ta potrebni zagon, da začnemo dan. Še danes, a veš, jutri je že petek in potem je vikend, tako da mi praznujemo že na vse zgodaj. School and the Gang, Celebration.

0: Mazo Stat
1: na 80-ki.
2: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
3: Na urbanodrevo.si in v fizični drevesnici v Ljubljanskem BTC-ju.
2: Urbanemu okolju vračamo naravo, dostavljamo po vsej Sloveniji.
4: urbanodrevo.si

Soba 23, najbolj znana soba v bivši Jugi. No, zdaj pa ena najbolj lepskih melodij, porabljena v nešteto filmih, na športnih prireditvah, posod, kjer morajo biti epski dosežki. Chariots of Fire, Vangelis.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteroskill. Več na enteroskill.si.
3: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah?
4: Detergent za hitro pranje perila. Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
5: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
6: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
9: Klimavet. Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
10: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
9: Klimavet.si.
11: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
12: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
13: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Radio 1, 80. Novice.
14: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Sekretarjat Sveta za nacionalno varnost je obravnaval forenzično preiskavo posnetkov iz afere Black Cube. Sumijo, da so bili sporni politični posnetki namenoma zmontirani tako, da bi vplivali na javnost pred volitvami. Za zdaj kaže, da posnetki niso umetno ustvarjeni, ampak sestavljeni iz delov resničnih pogovorov. Preiskovalci zdaj ugotavljajo, kdo stoji za tem. Državni sekretar Vojko Volk je ob tem povedal še...
15: Vam povem, da nikoli ni dobro. Če se politične sile s pomočjo tujih držav umešavajo v notranje zadeve države, katerekoli, tudi Slovenije. In se nikoli ne dobro ne končajo za tistega, ki se je to prvošil. In jaz si želim, da se ta hud škandal čim prej razišče, ker se ne moramo dovoljiti, da nam tuji agenti, tuje države preiskujejo korupcijo, kar je delo nas samih, te države, naše policije. In bo treba se s tem spopasti, da se s tem spopademo sami, brez tuje pomoči. Jo ne rabimo in jo ne želimo.
16: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
17: Današnji četrtek bo večinoma sončen, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, bo pa vrednost zato bolj majhna. Temperature danes so 20 do 24, na Goriškem in obmorju gremo celo do 26 stopinj. Jutri sončno, proti vzhodu občasno kakšen oblak več, sončno tudi v soboto in nedeljo.
18: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Po slovenskih cestah klasična, pričakovana vsakodnevna jutranja gneča, Štajerska avtocesta od Lukovice, Primorska avtocesta od Vrhnike, oboje seveda proti

0: Najljubši hiti 80-ih.
1: Ura je bila 7, dobro jutro, vošči Matjaž Lovše s tabo. Z štartom bom tole uro z Georgeom Harrisonom, ki bi znan potem, da je bil precej zbiren, s kom bo on sodeloval. In ko ga je Belinda Carlisle prosila za pomoč, on ni odgovoril po telefonu, on je poslal faks. Sploh danes še kdo pošilja faks. No, v njem je zapisal, da mu je pesem všeč, ampak da ima samo 2 uri. In je v studio prišel svojo kitaro, odigral tist popolni solo v enem poizkusu in šel. Tudi kave ni spil, baje, in nastala je Live a Light On.

0: the best na Radio 1 80.
1: Simply the best pa danes Barbara Streisand. Tale pesem je plod sodelovanja z brati Gibb, saj veste, BGC. Barry Gibb je pesem napisal posebej za Barbro in na demo posnetku je celo sam odpel vse vokale, vključno s tistimi ta visokimi ženskimi deli. A veš, da bi on hotel je pokazati, kakšno energijo si želi. Sprvo, nista bila predvsem prepričana v tale disco pridih, ki so ga prinesli BGC, ampak tale, kar je nastalo, je postalo klasik na številki eno več kot 10 državah. In tisto, ta neverjetno dolg ton, ki ga Barbara zapoje v besedi Road, traja več kot 10 sekund. Noro. Test zaključa Woman in Love.

0: Legenda dneva.
1: Na 80-ki. O, Riks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Come on, Eileen, Dex is Midnight Runners, dobra volja na 80-ki in zdaj. Še ena pozitivna, ima malo pridiha 50-ih let, John Lennon je oboževal tisto obdobje in s tole pesmijo je želel sporočiti svetu, da se počuti prerojenega, pripravljenega na novo poglavje v življenju in glasbi. Just like starting over.

0: Druga kava na Radio 1 80. Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen. Po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob, 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Od prvega zmenka do družinskih nakupov. Nama je z vami že 80 let. Ob visokem jubileju vas vabimo na teden praznovanja in posebnih ugodnosti. Obiščite nas med 18. in 23. majem. Nama, že 80 let v srcu mesta.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Ej, koliko jezikov znaš govoriti?
10: Znam angliščino, italijanščino, francoščino, kitajščino, latinščino.
9: Wow, kje si se toliko jezikov naučila?
10: V pionirskem domu. No, pozdravam hodnične na petje. Pa ki baš so.
11: Pionirski dom. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
12: No kaj?
11: Čistilna naprava.
13: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
14: Vodateh.si.
15: Več je manj. X-Body. Da si zapomniš. Samo 20 minut in samo dvakrat na teden vadba za vse. Manj časa, več rezultatov. X-Body slow.si. Več kot fitness.
16: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
17: Rešitev je Rogl Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogl-romat.si.
13: Čistilne naprave minus deževnica.si.
18: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
19: Današnji četrtek bo večinoma sončen, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, bo pa vrednost zato bolj majhna. Temperature danes od 20 do 24, na Goriškem in obmorju gremo celo do 26 stopinj. Jutri sončno, proti vzhodu občasno kakšen oblak več, sončno tudi v soboto in nedeljo.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Zastoj zaradi del tudi danes na štajerski avtocesti A1 v obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica Jug, zamuda zaenkrat do 5 minut v obe smeri. Na tej štajerski avtocesti tudi klasična jutranja gneča od Lukovice proti Ljubljani, podobna situacija na primorski avtocesti od priključka Vrhnika. Nič 80, 22, 55, zaenkrat je to to.
6: Pokrovitelj
1: Klemavet.
13: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
13: Klemavet.si.

0: hiti 80-ih.
1: Pol osmih je bilo ura, jaz ti voščim dobro jutro, želim vam lep dan in vam pomagam z izborom najboljše glasbe 80-ih. Tole je iz filma Pretty Woman. Režiser filma Gary Marshall je bil tako navdušen na tole pesmijo, da je uporabil v tistem najbolj ključnem, najbolj žalostnem trenutku, ko se Julia Roberts pelje v limuzini. Priznal je, da je montažo prizora prav prilagaja v ritmu pesmi, ne obratno, kar je ponavadi klasika oziroma ponavadi forma. Ne? V svetu filma je bilo to takrat ekstra redko in ba je, da je tole pesem v svojemu avtu poslušal celo leto, ko je prišel film ven. It must have been love.

The Power of Love. No, zdaj pa pride ena pesem, ki je uprizorila eno največjih vrnitev v zgodovini glasbe. What's Love Got to Do With It? Tina Turner je prišla nazaj na sceno, dobila 3 Grammyje za njo in dokazala, da pri 44-ih je bila večja carica kot kdajkoli prej.

Dead or Alive, You Spin Me Round. No, upam, da se ne bo vrtelo preveč, no, vse veste, kaj mislim. Zdaj pa prihajajo na 80, ko bogati in revni, oboje hkrati. Ime mi je dal mentor, ker so bili bogati z idejami, revni, kar se tiče denarja. Ampak ko je tale mama Marija postala svetovni hit, bi morali spremeniti ime benda. Solo Ricky, samo bogati. Ampak pustimo, dejmo se jih proočiti, pa dejmo jih na glas.

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušavao sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 1
1: 80. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
7: Kupim dve.
8: Pa še fehtari.
7: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje pika si. Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
8: Urbano drevo.si. Upa!

0: Panja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
1: Ne.
2: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
4: Zlatarstvo Moči.
5: Ugodne cene in velika izbira nakita.
4: Zlatarstvo Moči.
6: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
8: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobro jutro, voščim Darja Štremstisu. Državni zbor bo jutri na izredni seji glasoval o kandidaturi Janeza Janše za predsednika vlade. Stranke na petkovem glasovanju sicer ne pričakujejo presenečen. Janez Cigler Kralj.
11: Jaz pričakujem 50 glasov podpore.
12: Glede na vložene podpise, da mandatar Janez Janša ima podporo desne koalicije, mislim, da bo tudi izvoljen, mislim, da bomo proti temu.
10: Pa je dodala vodja poslancev SD-ja Meira Hot. Odhajajoča opozicija sicer opozarja na prehitro imenovanje, še pred glasovanjem pa bo skupina 30 državljanov danes dopoldne predstavila ustavno pritožbo zaradi domnevnih kršitev na marčnih parlamentarnih volitvah.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
15: Četrtek bo večinoma sončen, popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature od 20 do 24 na Goriškem in obmorju do 26 stopinj. Sončno tudi jutri proti vzhodu, morda kakšen oblak več, temperature čez dan pa še za kakšno stopinjo višje od današnjih. Sončen bo tudi vikend.
16: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zastoj pred delovno zaporo se je nabral na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred priključkom Postojna, prav tako na štajerski

0: 80.
1: Dobro jutro, dobrodošli. Čas je za lestvice. Čas je, da zavrtim glasbeno kolo in čas je, da ugotovim, v katerem letu bomo danes.
2: Leto 1980.
1: Ena zelo nežna pesem, začetek 80-ih in skladba Lady. Za Kenija Rogersa jo je napisal Lionel Richie. Lionel je bil takrat še član skupine The Commodores. Kenny na drugi strani bil kralj country glasbe, ampak se to sodelovanje je izkazalo za eno najuspešnejših v zgodovini. Pesem je bila velikanski hit, ampak ne samo na country lestici, na pop lestici in celo na R&B lesticah hkrati. Dajmo se jo privoščiti številko ena. Lady. Lady.

Relax. Ja, zrelaksiramo se, dajmo dobro muziko na glas in gremo počasi v tale dan. Z dobro muziko se razume. Tale, ki bom slišal zdaj, je bila napisana za film White Nights, Bele noči. In je bila hitro na številki ena. Celo nominacija za Oscar je bila v igri. Je pa Phil ravno takrat zaključeval svojo izjemno turnejo, zato je z Marilyn Martin tole posnel ločeno, vsak na svoji strani. In tudi naslov je zelo primeren temu, Separate Lives, Phil Collins, Marilyn Martin.

0: nagrado za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1 euro in 55 centov. In kefir 1 kg le 1 euro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Klimavet. Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
7: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
6: Klimavet.si.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Četrtek bo večinoma sončen, popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature od 20 do 24, na Goriškem in obmorju do 26 stopinj. Sončno tudi jutri proti vzhodu, morda kakšen oblak več, temperature čez dan pa še za kakšno stopinjo višje od današnjih. Sončen bo tudi vikend.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zastoj pred delovno zaporo je na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred priključkom Postojna, prav tako na štajerski avtocesti v obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica Jug, zamuda do 5 minut. Zastoji pa tudi klasični jutranji med drugim na štajerski avtocesti od Krtine in na primorski avtocesti od Logatca. Oboje seveda proti Ljubljani in tudi na ostalih znanih jutranjih. Radar v Stari Novi vasi pri Križevcih pri Ljutomeru, Bel Panda na Hotavljah nasproti Lipa na smere Žiri, na stojalu radar v Škofji Loki na koncu spodnjega trga za mostom pri parkirišču. Po ostreni kontroli pa dve prva na Vipavski hitri cesti H4 smer Razdrto, promet je preusmerjen preko počivališča Šempas, druga pa na Podravski avtocesti A4 smer Gruškovje, promet je tu preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Srečno!
14: Pokrovitelj Klimavet.
8: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
7: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
8: Klimavit.si.
13: Radio 1

0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pol devetih, mimo, tako da gledam na uro namesto vas in vam spustim zdaj eno Madonna. Madonna, ki so ji plačali 5 milijonov za tole pesem, za oglas, Pepsi je plačal, potem, ko so videli video spot, ki ga je naredila res po svoje, provokativno, tako kot zna samo ona, so mogli oglas umakniti, to se pravi njeno pesem tudi, ampak pogodba je bila tako napisana, da je denarja niso mogli vzeti nazaj. Evo, pa še reklama je bila tako huda, ker je pač to bilo tako provokativno, da je bila pesem še ekstra bolj popularna. Govorimo Like a Prayer.

Run to you, Shiba Brian Adams, verjetno zamuja v službo, upam, da vi ne, da ste že tam. Zdaj pa na 80-ki pesem, ki je Eltonu Johnu prinesla nekaj, kar mu kljub vsem odličnim pesmim, ki jih je imel, do takrat še ni uspelo doseči. Prva številka ena na britanski lestvici.

You can win if you want. Evo, to je ta tista mentaliteta, da bomo zmagali danes, to vam želim. Zdaj pa naslednja je pa zaščitni znak igralke Jennifer Beals. Se jo spomnite? Bom še malo povedal. V filmu izvaja zahtevne plesne točke. Razkrila je, da je imela kar tri dvojnice, vključno s plesalko za breakdance, celo moškim plesalcem, ki je namesto nje izvedel nekaj akrobatskih skokov. A veste, vse veste, o katerem filmu govorim. Michael Cimbello in Maniac.

0: Akcija tedna u Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado, 400 gramov, le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo, 1,5 litra, le 59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
3: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
2: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
3: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
4: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
5: Natura, servis vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
6: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
7: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Kolegi predsednika državnega zbora je sprejel sklep o sklicu petkove izredne seje, na kateri bodo glasovali o kandidatu Janezu Janši za mandatarja. Podpredsednica državnega zbora Nataša Avšič Bogovič iz Svobode je sicer na kolegiju predlagala, da bi o kandidaturi Janše državni zbor glasoval prihodni torek, ko je kolegi sklical še eno izredno sejo.
10: Zakaj se hiti z imenovanjem mandatarja že ta teden? Ja, meni je jasno, da so roki, ki se jih ne sme prekoračiti.
9: Po njenih besedah je zato na hitenje z imenovanjem mandatarja opozorila tudi pravna stroka. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je njen predlog dal na glasovanje kolegije, a se ga vodja poslanskih skupine SDS, NSI, SLS in Fokusa, Demokrati in Resnica zavrnili.
11: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
12: V temle jutru 12 stopinj na Bledu, Metlika 13, Ajdovščina in Ljubljana 14, Ptuj 15, Celje, Maribor 17, v Kopru merimo že 21 stopinj. Večinoma sončno bo danes, popoldne predvsem na vzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, tudi zagrmi lahko, temperature bodo šle do 24, ob morju in na Goriškem do 26 stopinj. Jutri, v soboto in v nedeljo sončno.
13: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Še skok na ceste in previdno, prometna nesreča ovira promet na cesti Trzin Domžale pri Depali vasi. Tam pričakujte seveda gnečo. Zastoji pa tudi pred delovno zaporo na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica Jug, na Bledu pa pri jezeru gneča v obe smeri. Jutranji zastoji, štajerska avtocesta od Krtine, primorska avtocesta od Logatca proti Ljubljani in pa modri radar na stojalu v Škofji Loki na koncu spodnjega trga za mostom pri parkirišču. Poostrena kontrola pa na Vipavski hitri cesti H4 smer Razdrto. Promet je prosmerjen preko počivališča Šempas. Srečno.
14: Pokrovitelj
15: Klemavit.
16: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
15: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
16: Klemavit.si.
17: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
18: 9:00, dobro jutro, lep dan voščim. Štartamo tole uro z Georgeom Michaelom, ki je imel eno obdobje, ko se ni želel postaviti pred kamero. In potem je bilo treba posneti video spot. In kaj smo zdaj? Ja, ne, če rekel, dajmo noter največje supermodele. Kakšna huda ideja. Se, kdo se ne spomni video spota z Naomi Campbell, z Lindo Evangelisto, Christy Turlington, Tatjana Patic in Cindy Crawford. Tam je bila sploh všeč takrat. Freedom in George Michael.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: Dancing with tears in my eyes, Ultravox na 80, ki zdaj pa je ena italijanska, ki je nastala že leta daljnega leta 59, takrat jo je pel Rocco Granata, 30 let kasneje pa smo dobili tale Italo disco fenomen, Francesco Napoli.

0: Crowded House na 80-ki, zdaj pa pride punca, ki ima isto frizuro, mislim, je imela isto frizuro kot jaz, Sinead O'Connor. Žal, jaz ne znam tako pet, kot je znala ona.
1: Najboljši bar
2: na 80-ki. Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušen. PMF.si.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Da te kap!
5: Od Julči.
6: Nič 70, 551, 200.
7: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
8: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
11: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
12: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
13: V temle jutru 12 stopinj na Bledu, Metlika 13, Ajdovščina in Ljubljana 14, Ptuj 15, Celje, Maribor 17, v Kopru merimo že 21 stopinj. Večinoma sončno bo danes, popoldne predvsem na vzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, tudi zagrmi lahko, temperature bodo šle do 24 ob morju in na Goriškem do 26 stopinj. Jutri, v soboto in v nedeljo sončno.
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Prometna nesreča ovira promet na cesti Trzin-Domžale pri Depali vasi, tam pričakujte zastoje, predvsem seveda v smeri proti Ljubljani. Zastoji zaradi del pa na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in pa tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Nekaj malega jutranje gneče pa še vedno na štajerski avtocesti od Krtine in na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Radar Sivkedi na želodniku pri Rolteku. Srečna!
16: Pokrovitelj
17: Klemavit.
18: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje. Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
19: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
18: Klimavet.si.
2: Radio 1
18: 80.
20: Super časi, super glasba.
2: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
21: Lepo jutro, lep dan ti voščim na 80, ki me tjaž loše sem tvoja družba, zdaj tudi v družbi Cindy Lauper. Cindy je v enem od intervjujev priznala, da se je želela tole posnet, kar bomo zdaj slišali, zato ker je bil všeč preobrat v zgodbi. A veš, original pesme je bilo, da moški drvi skozi noč k svoji ženski. No, in potem je ona hotla reči, ma tudi me ženske se usedemo za volan, pa se vozimo celo noč in gremo k njemu. I drove all night.

80, ko poslušate, dobro jutro, zdaj pa še ena pesem, ki je v bistvu priredba. Bilo je leto 1970, Lord Krator, pevec iz Trinidada, posname Kingston Town. In UB40 so bili tako veliki fani regi glasbe, da so želeli tole klasiko približati mlajšim generacijam. In njihova verzija je postala večji hit od originala. UB40.

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušavao sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 1.
1: 80. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj.
4: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
7: Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušenj. pmf.si.
8: Prihrani energijo in z doktor Beckmanom perilo operi hitreje.
9: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila. Doktor Beckman.
10: Natura, ličarska popravila vozil Kolarjeva 47, Ljubljana.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
14: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
15: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Radio 1, 80. Novice.
16: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Pet strank bodoče desne koalicije pod vodstvom Slovenske demokratske stranke predvidoma že danes podpisuje koalicijsko pogodbo. Dokument, ki kot glavne cilje izpostavlja razvoj države, boj proti korupciji in zmanjšanje birokracije, so že potrdili organi vseh pletenih strank.
17: Na žalost ob hitrem pregledu nakazuje predvsem revanšizem.
16: Pa ocenjuje vodja poslancev Levice in Vesna Luka Mesec. Podpis se dogaja le dan pred parlamentarnim glasovanjem o mandatarju Janezu Janši. S podporo stranke Resnice in poslancev manjšin si bodoča koalicija obeta 50 pronicljivih glasov podpore. Na ustavno sodišče pa romata dve pritožbi, ki zahtevata razveljavitev marčnih parlamentarnih volitev. Skupina 30 državljanov s prvopodpisanim Dušanom Kebrom in aktivistom Darkom Nikolovskim opozarjata na protiustavnost volitev zaradi vpletanja tuje paraobveščevalne agencije Black Cube. Ta naj bi z lažnimi posnetki vplivala na volivce. Rok za vložitev se izteče jutri, ko bo državni zbor odločal tudi o mandatarstvu Janeza Janše.
18: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
19: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
18: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
20: Končno tudi en dan brez dežja. Večinoma bo sončno danes, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne sicer predvsem na vzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, ampak to bo res tisto minimalno. Sicer pa čudovit krasen dan, tudi temperature danes božanske, od 20 do 24 stopinj, na Goriškem in ob morju pa danes kar do 26.
5: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Ja, pa začnimo z zastoji zaradi del na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Pa na Štajerski avtocesti, prav tako v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Poglejmo radarje. Prvi v Celju pri Plavi Laguni, smer Žalec, pa v Levcu pri trgovini Ara, meri proti Celju. In pa na Primorski avtocesti ga imamo na nadvozu med počivališčem Robr Komanda in priključkom Postojna, tam meri v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
1: Pokrovitelj.
9: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Yeah.
0: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
21: Sanja Brezočnik.
22: Na Radio 1. 80.
20: 10 je bila ura, jutri je petek, motivacijo imamo, zdaj pa samo zalaufajmo čim prej, da bomo čim prej tudi tam.

Pussycat nas je pustila pred vrati Heartbreak hotela, kjer zlomljena srca plešajo do jutra. Ne? Zdaj pa si bodo malo odpočila. Prihaja namreč Gianna Nannini, kot pravi mediteranski vihar z Belo in Posibile. Pesem o

Phil Collins nas je za One More Night popeljal v nežno noč, polno hrepenenja in tihih čustev. Zdaj pa bum! Pointer Sisters odpirajo vrata zabavi in v trenutku dvignejo energijo do stropa. Tole je I'm So Excited.

0: v Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Cavazze. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Po službi naravnost k mačku.
2: Mjau.
1: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
5: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Od prvega zmenka do družinskih nakupov. Nama je z vami že 80 let. Ob visokem jubileju vas vabimo na teden praznovanja in posebnih ugodnosti. Obiščite nas med 18. in 23. majem. Nama, že 80 let v srcu mesta.
8: Ej, rad bi te povabil na svoj rojstni dan.
9: Oh, hvala. A bomo spet v Pionircu?
8: Ja, samo da bo letos namesto gledališkega znanstveni rojstni dan. In bo lahko delati poskuse.
9: Koma čakam?
10: Pionirski dom.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
14: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
15: Ja, danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, temperature pa zelo, zelo povabljive za v naravo. Od 20 do 24 stopinj, na Goriškem in ob morju pa danes celo do 26.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Previdno, semafori ne delujejo v Velenju v križišču pod bazenom, tam upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Sicer pa še vedno kar nekaj zastojev zaradi del. Na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri in smeri Lest se zastoj začne že pri krožnem pri Dinoparku. Sicer pa radarji prvi čaka v Hrastniku pri Petrolu, še enega imamo v Celju pri Plavi Lagoni, smer Žalec, pa v Levcu pri trgovini Ara, meri proti Celju in postrejna kontrola danes na Podravski avtocesti A4, smer Gruškovje, promet pa je tam preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. To bi bilo za enkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
17: Pokrovitelj.
18: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
19: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
20: Sanja Brezočnik.
21: Na Radio 1, 80.
15: O 11. ura lepo teče danes čas. Če imate kakšen pomemben sestanek, pa držim pesti, da se izide vam v dobro.

Cum Laude na Radio Ena 80. Don't close your heart.

Wild in pa You Came. Sicer pa danes je 21. maj in tudi na ta dan imamo en tak lep spomin. Leta 1988 je namreč Prince osvojil svoj prvi britanski album številka 1 z albumom Love Sexy. V bistvu je bila tlele najbolj naslovnica zanimiva. Posnel jo je fotograf Jean-Baptiste Mondino in ob izidu je dvignila zelo veliko prahu, saj je bil Prince na njej povsem gol. Zdaj nekatere prodajalne plošč albuma v bistvu slo niso želele prodajati, spet druge so ga zavile v črn ovitek in da se ni videl. Tako da ja, tudi to so bila 80-ta, sicer pa provokativno, drzno in pa popolnoma v njegovem stilu.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
8: X-Body, ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden, hitro, učinkovito, varno. X-Body slow.si, več kot fitness.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
10: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
11: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene de Belder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
12: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto, odlično. Vsak dan.
13: Radio 1, 80. Novice.
14: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na ustavno sodišče romata dve ustavni pritožbi na zadnje parlamentarne volitve. Zaradi afere Black Cube jih bo izpodbijalo 30 podpisnikov, na čelu z nekdanjim zdravstvenim ministrom Dušanom Kebrom in ločeno tudi Darko Nikolovski, ki je kandidiral na listi Svobode. Menijo, da so prisluhi znanim Slovencem namenoma vplivali na izid volitev. Rok za vložitev pritožbe sicer jutri, ko bodo v državnem zboru odločali o mandatarstvu Janeza Janše. Vodja SDS-a je pritožbi označil za poskus državnega udara globoke države in dejal, da so nanj, tako kot na nove volitve, pripravljeni. Teheran pa ustraja, Iran se ne bo nikoli predal in je pripravljen na nove napade. Tako se je režim odzval na odločitev ameriškega predsednika Trumpa, ki je za ponedeljek načrtoval nove napade na Iran, a se je premislil na prošnjo zalivskih držav. Medtem ko Trump izgublja potrpljenje, Teheran preučuje zadnji ameriški mirovni predlog in ustraja, da ne bo sprejel pretiranih ameriških zahtev.
15: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
16: Pred nami je večinoma sončen četrtek, čez dan bo sicer nastalo nekaj kopaste oblačnosti, sicer pa zelo prijetne tudi današnje temperature. Od 20 do 24, na Goriškem in ob morju pa danes vse do 26 stopinj.
17: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Nekaj zastojev zaradi del imamo na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti prav tako v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Bledu pri jezeru oziroma pri jezeru v obe smeri. Radarji, prvi na cesti Krmel-Šentjanž, potem še vedno čaka v Hrastniku pri Petrolu, radar na stojalo pa tudi na Golniku pred bolnišnico, takoj za avtobusno postajo. To bi bilo za enkrat vse, če bi karkoli dodali, pa vedno dobrodošli na brezplačno številko 080 22 55. Srečno!
2: Pokrovitelj!
7: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: Radio 1 80.
2: In Sanja Brezočnik.
16: 11. bila ura. Evo, smo na poti do konca službe. Tole uro pa začenja Tom Petty. Free Falling.

Side, Jimmy Cliff, ja, topli ritmi in pa solčen nasmeh. No, zdaj le bomo tole malo prekinali, pa začeli za filmsko romantiko. Maria McKee in pa Show Me Heaven zdaj le prinese tisti občutek, ko se noč umiri, srce pa začne govoriti glasneje od besed.

Radio 1 80. Pum lak.

0: Ta Fox je pravkar razgrela v zraku z enim najbolj drznih refrenov 80-ih. In po tej vroči privlačnosti pa prihaja zdele nekaj iskrenega ljubezen. A good heart je to in pa Forglašaki.
1: I hear a lot of stories, I suppose they could

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
1: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
2: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
3: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Žurko bi imel.
5: Kdo pa pride?
4: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
5: Mi dva.
4: Tudi mi dva.
5: Šank bo?
4: Ne sam šank, šank rok.
5: Ok, kupim karto.
4: Čak, še parni valjak.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
12: Ja, takole je danes. Tale četrtek bo večinoma kar sončan. Sicer bo čez dan nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, ampak dejmo reči, da ne bo nič in ne bo nič pika. Temperature za danes krasne, od 20 do 24, na Goriškem in ob morju pa do okoli 26 stopinj.
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Še vedno imamo nekaj zastojev zaradi del in sicer na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. In smeri Lest pa se zastoj začne že pri Krožnem pri Dinoparku in na radarji. Prvi je na Dolenjski avtocesti A2 na nadvozu med Bičem in Ivančno Gorico meri v obe smeri. Potem imamo enega na Stojalu, na Golniku pred bolnišnico, takoj za avtobusno postajo, pa na Verdu pri Vrhniki na standardni lokaciji, Sivkedi v Prelogu pri bivši Kanji smer Domžale in pa postrejena kontrola danes na Podravski avtocesti A4. Smer Gruškov je, promet tam pa je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
1: Pokrovitelj.
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Radio 1 80.
1: In tvoja najboljša družba
0: Sanja Brezovšnik.
12: Po 12. bila ura, Michael Jackson nadaljuje s hitom, ki nam vsem nastavi ogledalo. Man in the Mirror je tole.

Islands in the Stream на Radio 180 zdaj pa pozor, pozor, en SMS. Eno SMS poročilo vam lahko danes prinese dišečega, hrustljavega XXL piščanca za 4 osebe v gostilni Maček. Pošljite mi samo SMS na nič 30 200 500 in morda boš ravno ti zavohal to odlično pojedino. Jaz čakam na SMS-e. Tisti, ki me pripriča, ga bom v kratkem tudi poklicala. Nič 30 200 500.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsa delovnik od 3 do 6. Samo na Radiu 180. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
2: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
3: Ja.
2: Točno tacga hočem.
4: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: X-Body. Da si zapomniš, samo 20 minut, samo dvakrat na teden. Vadba za vse. X-Body Slow.si. Več kot fitness. Manj časa, več rezultatov.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
10: Zlatarstvo moči.
11: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
10: Zlatarstvo moči.
12: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
13: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
14: Čistilne naprave minus deževnica.si.
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
16: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
17: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo, da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
18: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
1: Radio 1, 80. Novice.
19: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Prvo ustavno pritožbo na parlamentarne volitve je kot posameznik vložil Darko Nikolovski. Reper in režiser jo je vložil, ker sumi, da mu je bila z javno objavo prisluhov znanim Slovencem v aferi Black Cube kršena ustavna pravica do svobodnih volitev. Če ustavno sodišče pritrdi pritožbi, mu Nikolovski predlaga, da razveljavi zapisnik o izidu volitev, poslancem vzame mandate in zadrži imenovanje predsednika vlade. Nikolovski je sicer na volitvah kandidiral na listi Svobode, ki je pritožbo podprlo, ne pa tudi podpisalo. Bela hiša pa bo prestopila črto in Tajvanu dvignila telefon. Predsednik Trump je napovedal, da se bo neposredno pogovarjal s tajvanskim voditeljem Lai Ching-teom o novi prodaji orožja. S tem bi se končala ameriška politika, da od leta 1979 nimajo uradnih stikov z otokom, ki ga ima Kitajska za svoje ozemlje. Trump se o 12 milijard dolarjev vredni pošiljki orožja še ni odločil, a meni, da prodaja ne bi vodila v konflikt med ZDA in Kitajsko.
20: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
21: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
20: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
22: Ja, takole, popoldne nas čaka prijetno, večinoma kar sončno vreme. Sicer nekaj kapaste oblačnosti. Ampak brez večjih presenečenj za večino države, le na vzhodu se ne izključuje kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi z grmenjem. Zapihal bo veter severnih smeri, ki bo poskrbel za malo svežine, sicer pa temperature kljub temu ostajajo prijetno pomladne, od 20 do 24 stopinj, na Goriškem in ob morju pa vse do 26.
23: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
22: Previdno, predmet na vozišču vira promet na Primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Senožeče in razcepom Gabark. In pa nekaj zastojev zaradi del še vedno na primorski avtocesti v obe smeri med priključkom, pred priključkom Postojna in pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Sicer pa radarji na dolenski avtocesti na nadvoz dočaka med Bičem in Ivančno Gorico, potem na Verdu pri Vrhniki na standardni lokaciji in pa si v Kedi v prelogu pri bivši Kanji smer Domžale. To bi bilo zaenkrat vse, srečno.
0: Pokrovitelj.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: In Sanja Brezošnik.
4: Na Radiu 1.
24: 80.
22: 12. odbila, tole uro začenjamo z Safir in pa I feel good. Optimizem, ko je vse enostavno. Glasba igra, telo se samo premika, razpoloženje nam gre pa samo na vzgor.

Let's so z My Oh My pričarali tisti velik, skoraj himničen občutek nostalgije in pa petja. Sicer pa Tina Turner zdajle dodaja še svojo neustavljivo moč in pa ranljivost hkrati. I don't wanna lose you je opomnik, da tudi najmočnejši glasovi včasih pojejo o strahu pred izgubo ljubezni.

Krša, v nas je ujel v energijo 80-ih. Dobrih 19 minut čez 12. ura, zdaj pa prihaja Pat Benatar za eno najlepših rock balad 80-ih, lahko rečem, We Belong, govori o povezanosti in pa o ljudeh, ki preprosto sodijo skupaj. In ob njenem glasu to začutimo v vsakem verzu.

0: event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. nix-event.si.
1: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak s kare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
2: Pica, da te kap!
3: Odjulči! Nič 70, 551, 200. Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
4: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
3: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
4: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
5: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
6: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
7: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
10: Ja, lušten četrtek je pred nami, večinoma bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Na vzhodu se zna zgoditi tudi kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi, ampak ne bo nič strašljivega. Kar se tiče temperatur, danes pa precej pomladne, skoraj že poletne, marsikje od 20 do 24 stopinj, na Goriškem in ob morju pa do okoli 26.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
10: Previdno, zaradi vozila v okvari imamo na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji zaprt predor Karavanke. Radar v Škatli čaka na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico pri bivši cestninski postaji do podelovne zapori. Bel up pa v Trbojah pri Čolnarni meri v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
14: Pokrovitelj.
7: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: Radio 1 80.
13: In tvoja najbolj kul sodelavka, Sanja Brezočnik.
10: Po treh hitih se lotimo mi danes 80-tic. Četrtek je in Matic Meško nam jih je pripravil, oziroma je pripravil eno tako zelo lepo pot nazaj v čas. Ampak še prej pa Los Lobos in pa La Bamba.

0: 15 minut še manjka do enih že na Radio 180, pa je čas za 80-tice, ki jih je tudi danes pripravil Matic Meško.
1: 80-tice.
2: Zabava.
1: Glasba.
2: In novice.
1: Iz 80-ih.
3: Ker 80-ta so mlali, tako se je dogajal ful.
2: Draga Sanja, pristali smo v letu 1980. V Mariboru in drugod po Jugoslaviji še vedno vlada prava nakupovalna mrzlica, tokrat za pralnimi praški. Čeprav proizvodnja ni upadla, nas iz podjetja Žitorok obveščajo, da je bila prodaja v zadnjih mesecih za kar 22% višja kot lani. Samo letos so pri Žitorogu prodali več kot 30 tisoč ton pralnega praška, kar je enaka količina kot v celotem letu 1977. Kupci pogosto kupujejo na zalogo, tudi po 10 kg naenkrat, zato iz trgovin hitro izginejo tudi polne police. Podjetje opozarja, da gre za psihološki učinek in poziva k racionalnemu nakupovanju. Saj pralnega praška ne bo zmanjkalo, če bomo kupovali zmerno. Po podatkih Republiškega zavoda za statistiko pa so se stanovanja lani v povprečju podražila za kar 25%. Največje podražitve so zabeležili v Črni gori, kjer je kvadratni meter dosegel rekordnih 16.300 dinarjev, kar je več kot 76% več kot leto prej. V Sloveniji so cene narasle za dobrih 25% in povprečni kvadratni meter je stal 12.536 dinarjev. Najceneje pa je bilo v Skopju in Prištini, kjer je cena kvadratnega metra ostala pod 4.000. Čeprav se gradbeni stroški višajo, ostajajo občutno nižji od prodanih cen, kar pomeni, da so dobički gradbenih podjetij še vedno visoki. Na vrhu lestvic pa že šesti teden zapored neustavljiva Blondie s bombastičnim hitom iz filma American Gigolo Call Me. Pesem je ameriška skupina Blondie posnela v sodelovanju s slavnim italijanskim producentom Giorgio Moroderjem, kraljem disko scene. Frontmenka Debbie Harry pa je z ikoničnim drznim vokalom dodala pravo mero seksapila in ostrine. Draga Sanja, do prihodnič.

0: 80-tice.
1: Zabava,
0: glasba
1: in novice
0: iz 80-ih. Avtonatura, popravilo vozil Potoči, Kolarjeva 47, Ljubljana.

0: Vlad je tu. Yes. Čas za sonček, ljubezen in alergije.
1: Raje zapleši v ritmu tvojih najljubših hitov na Radio 1 8.

0: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
1: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
2: Urbanodrevo.si.
3: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah?
4: Detergent za hitro pranje perila. Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
5: Več je manj. X-Body. Da si zapomniš. Samo 20 minut in samo dvakrat na teden vadba za vse. Manj časa, več rezultatov. X-Body slow.si. Več kot fitness.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
11: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
12: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
13: Radio 1, 80. Novice.
14: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ustavno pritožbo na marčevske volitve je vložila še skupina 30 državljanov na čelu z nekdanjim zdravstvenim ministrom Dušanom Kebrom. Podpisniki, med njimi Spomenka Hribar, Vinko Möderndorfer in Slavoj Žižek, menijo, da je poseg v volitve iz tujine, v primeru Black Cube, kršil ustavno pravico do svobodnih volitev. Pojasnili so, da volitve ne pomenijo le štetje glasov, temveč tudi pošteno oblikovanje volilne volje. Če se izkaže, da je nanje nekdo organizirano posegal iz tujine, pa država tega ne sme spregledati, so opozorili. Danes pa so se po slovenskih mestih zavrteli maturanti. Točno ob 12. so se dijaki s tradicionalnimi četvorkami poslovili od srednjih šol in gimnazij z največjo četvorko na Kongresnem trgu v prestolnici, kjer se jih je vrtelo okoli 2500. Poleg teh so zaplesali še v 17 mestih po Sloveniji. Organizator je Plesna zveza Slovenije, ki drži tudi zadnje 3 Guinnessove rekorde v skupinski četvorki, na zadnje iz leta 2011, ko sta zaplesala 30202 udeleženca.
15: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
16: Ja, popodne bo sicer večinoma sončno, nastajalo pa bo nekaj kopaste oblačnosti. V bistvu že zdaj le gledam malo ven, ni mi všeč, kar vidim. Predvsem na vzhodu ni povsem izključena tudi kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi, ampak temperature kljub temu precej pomladne. Od 20 do 24 stopinj bomo danes namerili, na Goriškem in ob morju pa celo do 26.
17: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Previdno, zaradi vozila v okvari imamo na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji zaprt predor Karavanke. Zaprt pa je tudi počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani. Med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, tam imamo vozilo v okvari. Sicer pa zastoje zaradi del na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, tam predvsem tovorna vozila, in na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Zaradi del nekaj zastojev tudi na Bledu pri jezero v obe smeri. Radarji pa v Škatli čaka na dolenski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, potem na cesti Postojna Kalce na Planini pri Balah čaka, Beowap v Trbojah pri Čolnarni meri v obe smeri in pa dva radarja na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam v delovni zapori med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
13: Pokrovitelj.
18: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
19: vami je
20: Sanja Brezočnik
19: na Radio 1
21: 80.
16: Ura je bila ena, Whitney Houston jo začenja, da nas pravi v ritem in v pogon. I wanna dance with somebody, tole.

ne, z Dream On popeljali v zasanjeno rock nostalgijo, ampak zdaj se pa vrata na široko odprejo v soncu, plesu in pa dobri volji. Čeprav danes spet neki štrajka tule ne bo, imam jaz rešitev. Bonnie M z Hooray za Holiday prinaša zdaj le pravo počitniško euforijo. To je sicer pesem, ob kateri skoraj začutimo morski veter in pa tiste brezskrbne poletne dni. In še malo, še dober mesec pa se zamularijo, res začnejo počitnice. Jezus, koliko sem jim jaz pa všel.

Cliff Richard je za Some People spomnil, kako različno ljudje gledamo na ljubezen in življenje. Zdaj pa ameriški rokovski udar, Bruce Springsteen in pa Born in the USA. Ta hit ne prinese samo velikega refrena, ampak tudi eno najbolj prepoznavnih himn 80-ih. Polno energije in ponosa.

0: veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si.
3: Po službi naravnost k mačku.
4: Mjav.
3: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Ej, rad bi te povabil na svoj rojstni dan.
7: Oh, hvala. A bomo spet v Pionircu?
6: Ja, samo da bo letos namesto gledališkega znanstveni rojstni dan. In bo lahko delati poskuse.
7: Koma čakam?
8: Pionirski dom.
9: Ne bi taka driska. Vzemi Enterosgel.
10: Obišči nas na enterosgel.si.
11: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Čistilne naprave minus deževnica.si.
13: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
14: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
15: Ja, danes bo večinoma sončno, čeprav tile oblaki zdaj, kot gledam, mi niso najbolj všečno. Na vzhodu države ni izločena tudi kakšna kratkotrajna plohica, tudi zagrmi lahko, ampak jaz mislim, da ne bo nič hudega. Temperature danes presenetljivo zelo lepe, je obetavne, od 20 do 24 stopinj, na Goriškem in obmorju pa vse do 26.
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-ta.
15: Ja, tile zastoji se navijo končal. Zaradi del stojite na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem tovorna vozila, no? Potem na štajerski avtocesti prav tako v obe smeri med Dobrovo in Domžalami, pa tudi proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Dela tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Poglejmo radarje. Prvi je na cesti Postojna Kalce na planini pri Balah čaka, potem dva radarja na gorenjski avtocesti A2, smer Jesenice, v delovni zapori med priključkoma Krano shod in zahod, in pa policijska kontrola na cesti Celje Laško v Tremarjah, malo za gostilno Hochkraut. Evo, to bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim.
18: Pokrovitelj.
19: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Radio 1 80.
20: In tvoja najbolj kul sodelavka Sanja Brezočnik.
15: Pol dve ura, ne pozabi, da je jutri petek, preveč dobra motivacija je, da jo bomo kar ignorirali. Sicer pa nadaljujemo tole uro z YouTube.

0: Obraz pogreje sunček, ušisa pa tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80-a.

0: Radio 1, 80 je tole. Dobro dan, želimo vsem skupaj, dajmo se mi loti zdaj še ene lušne zadeve, ki vsi čakate vsak dan. Nekomu bom namreč podelila pojedino v gostilni Maček. Suzana, pozdravljena, kako ste?
1: V redu, hvala.
0: V redu, ste doma? V službi?
1: Ne, v službi.
0: A, v službi, dokdaj?
1: Do njih tri.
0: Pa dobro, to bo en, dva, tri minilo.
1: To je pa hitar.
0: Suzana, jaz vas kličem zato, ker imam za vas XXL piščanca v gostilni Maček.
1: Pa ne morem verjeti.
0: Za štiri osebe je, tako da. Že imate plane, koga boste s seboj vzeli?
1: Ma, nas je pa toliko veliko, da ne bo problema. Super, super. Najlepša hvala.
0: Malenkost. Suzana, je nač lep vikend vam želim. Mal še, par ur še v bistvu zdržimo, no, jutr.
1: Tako, ja. Jutr sem pa prosta, tako da je že vikend.
0: V bistvu imate vi zdaj že čez...
1: še malo pa
0: vikend.
1: Skor,
0: ha? Jezus, sem vam fauš, veste. Ja, no, Suzana, uživajte.
1: Ja, hvala.
0: Srečno.
1: Enako,
2: dio, čau. Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Po službi naravnost k Mačku. Mjau. Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Cavazze. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam D.O.O.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
11: Auto Natura, Auto Natura, za avtomobil poskrbi.
12: Natura, servis vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
13: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
14: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto, odlično. Vsak dan.
15: Radio 1, 80. Novice.
16: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Koalicijska pogodba desnih strank je podpisana. Prvaki strank SDS, Demokrati, NSI, SLS in Fokus so jo sklenili tekom dopoldneva za zaprtimi vrati, tako kot je potekalo tudi usklajevanje. Vsebine še niso razkrili, po njihovih napovedih pa v spredje naslednjih 4 let postavljajo razvoj, boj proti korupciji in debirokratizacijo. Podpisali so jo dan preden bo državni zbor glasoval o njihovem kandidatu za mandatarja Janezu Janši. Tam računajo tudi na podporo resnice in s tem na novo vlado. Končamo doma na podstrešju 51-letnega urbanega pridelovalca Ziga. Tam so kriminalisti v sredo zasegli več kot 300 sadik konoplje in 300 kg že posušene za prodajo. Ostal je tudi brez visoke grede in ultravioličnih luči. Prav te so ga verjetno izdale. Ljubljanski elektro je namreč med pregledom ugotovil, da je bila poraba energije neobičajno velika in to pri sosedih. Grozi mu do 10 let zapora zaradi droge, pa tudi za ukradeno elektriko ne bo ostal dolžen.
17: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
18: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
17: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet Picasso.
19: Popoldne bo večinoma sončno, bo pa nastalo nekaj kopaste oblačnosti, predvsem na vzhodu Slovenije, pa ni povsem izključena tudi kakšna kratkotrajna ploha, lahko pa tudi zagrmi. Mislim, brez tega pa ne gre več te dni, ali kaj? No, vse temperature so krasne, od 20 do 24, na Goriškem in ob morju do okoli 26 stopinj.
20: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 €. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
21: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Nekaj zastojev zaradi del imamo na primorski avtocesti. V obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem tovorna vozila, stojite tam. Potem pa na štajerski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica in pa v obeh smerih med Zadobrovo in Domžalami. Radar en sam v Ljubljani čaka na Poljanski, nasproti kopališča Kodeljevo, meri proti Štepanskemu naselju. To bi bilo zaenkrat vse, srečno.
22: Pokrovitelj.
23: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
22: Ja.
23: Točno tacga hočem.
20: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. m-kaiser.si.
24: Radio 1 80.
25: In tvoja najbolj kul sodelavka
26: Sanja Brezočnik.
19: Za uvod v zadnji uro našega skupnega dopoldneva pa prihaja ena najbolj čustvenih pop balad vseh časov. Lahko komot rečemo pesem o ljubezni, ki se konča brez zmagovalcev, čeprav naslov pravi drugače. No in prav v tem je tudi njena moč. Ava Sotola in pa The Winner Takes It All.

14 minut čez druge ura, Enja je končala, zdaj le gremo pa še malo bolj na poskok, bi rekel, kdo kekac ali ružle, ali bedanc, bitranc, no, sej, kdorkoli. Na poskok, tole so starši.

Sabrina in pa njeni fantje. Ja, z njimi enega dela, pa tudi eni živcev nam gre, ne? Ampak brez njih pa tudi ne moremo. Radio 81, tole in pa Queenie.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enterosgel. Več na enterosgel.si.
3: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
4: Oči, jaz bi delfina.
3: Ja, kje pa ne dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
4: Ja, super!
3: Dolfi.si.
0: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
5: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
6: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
7: Od prvega zmenka do družinskih nakupov. Nama je z vami že 80 let. Ob visokem jubileju vas vabimo na teden praznovanja in posebnih ugodnosti. Obiščite nas med 18. in 23. majem. Nama, že 80 let v srcu mesta.
8: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: X-Body. Da si zapomniš, samo 20 minut, samo dvakrat na teden. Vadba za vse. X-Body Slow.si. Več kot fitness. Manj časa, več rezultatov.
11: V Panjanu imajo
12: tehnične preglede,
11: registracije,
12: zavarovanja in servise.
13: Zanesljive Kije.
12: Vzdržljive Škode.
13: Pa potrebljene avte, ki še niso iz mode.
11: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
14: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
15: Popoldne bo večinoma sončno, lahko pa nastane nekaj kopaste oblačnosti, na vzhodu pa tudi ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Sicer pa temperature danes od 20 do 24 stopinj, na Goriškem in ob morju do okoli 26.
16: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
17: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Previdno zaprta je lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjsko pri Radnji zaradi gašenja požara. In pa radar v Ljubljani na Poljanski nasproti kopališča Kodeljevo smer Štepansko naselje. To bi bilo zaenkrat vse, srečno.
18: Pokrovitelj.
19: A misliš, da te vara?
5: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
19: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
5: Ja.
19: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
7: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
15: Tam je
6: Sanja Brezočni
15: na Radio 1
0: 80.
15: Po 3 ure mi pa hitimo dalje s hiti, ki navračajo mladost in spomine. In tale je eden takih, ki v bistvu vsakemu prinese čisto drugačen spomin. Bryan Adams in pa Summer of 69.

Rockset sta bila tole na 80-ki. Evo, najbrž vas je večina že oddelala šiht. Pred nami je samo še petek in pa uživancija. Ampak dajte si že danes narediti en krasen dan. Mislim, zakaj bi spuščali priložnost, samo zato, ker je četrtek. Na Radio 1 80 si zdaj privoščimo Samantha Fox.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
7: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
8: Zlatarstvo moči.
9: Ugodne cene in velika izbira nakita.
10: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
11: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
13: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrariji. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
14: Agraria Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
15: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Odhajajoči premier Golob se je odzval na zadnja razkritja v aferi Black Cube, sočasno z uložitvijo 2 ustavnih pritožb na volitve, pod kateri se je skupno podpisalo 31 znanih obrazov, je Janez Janši očital, da je za oblast pripravljen izdati kogarkoli, tudi našo državo.
16: Danes je nov dan. In Janez Janša naj se zamisli, ali lahko on deli nauke o državotvornosti, o suverenosti, komurkoli.
15: To sicer na dan, ko so desne stranke podpisale koalicijsko pogodbo in dan pred glasovanjem, ko bo Janša verjetno postal naslednji mandatar. Na Meto, TikTok in Google pa so se spravile še evropske potrošniške organizacije. Proti tehnološkim gigantom so vložile pritožbo pri Evropski komisiji zaradi širjenja goljufivih finančnih oglasov na njihovih platformah, od tistih za kriptomenjalnice do oglasov za igre na srečo. Med decembrom in marcem so prijavili 900 takšnih oglasov, platforme pa so jih odstranile manj kot 30%.
17: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
18: Dobro in prijetno četrtkovo popoldne vam privoščim, ko je v Slovengradcu 20, v Celju 21, Ptuj, Maribor, Koper, Kočevje 22, Ljubljana 24, Metlika 25 in v Ajdoščini 26 stopinj. Večinoma sončno vreme imamo, le na vzhodu je možna kakšna ploha, sicer pa jutri sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu. Sobota in nedelja na Primorskem pretežno jasno šibko burjo, drugod pa večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Še vedno bodo temperature rasle.
19: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
18: Varno in prijetno pot in zastoji so tudi seveda zaradi del na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem zastoj tovornih vozil, na štajerski avtocesti gneča v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica jug, pa na Bledu pri jezeru v obe smeri. Popoldanski zastoji pa na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, severna ljubljanska obvoznica od Bežigrada proti Koseza in pa severna ter tudi vzhodna obvoznica proti delovni zapori med Snebarjami Ljubljani in Domžalami. Pa na cestah Tomačevo Črnuče, Ježica, Črnuče, Črnuče, Šentjakob in vseh ostalih popodanskih znanih. Zaprta pa je lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjskom pri Radni zaradi gašenja požara, zaradi prometne nesreče pa zaprta cesta v Predoslah pri Kranju, pri gasilskem domu oziroma šoli, obvoz priporočate na Kokrico. Zadnji radar v Trebnjem pri gasilskem domu. Če bo kakšna aktualna sprememba, nič 80 22 55.
3: Pokrovitelj.
8: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
3: Ja.
8: Točno tacga hočem.
20: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
21: 3 ob 3. Na Radio 1 80.
22: Dobar dan in lepo podan. Četrtek se piše danes, 21. maja smo že. Hej, še mal pa poletje. Uf, top. Dejmo mi v rubriko 3 ob 3 mal zavid, pogledat, kaj se je zgodilo na današnji dan. In gremo v leto 1947, ko se je rodil ameriški pevec, tudi kitarist, klaviaturist in pisec glasbe. Vse v enem. Bill Champlin. On je bil pri zasedbi Chicago. Bill sicer še nastopa, ampak ne kot član zasedbe Chicago, pred nekaj časa so šli na razen po kar 30 letih skupnega delovanja. Ko je odšel iz zasedbe, pa so ga vprašali, ne, zakaj zapušča Chicago, je rekel, glasba me kliče in šel v solo vode. In dajmo mi Chicago slišati Look Away.

Rubrika 3 ob 3 je tole, na Radio 80, ko gremo v leto 1948. Na današnji dan je bil rojen angleški pevec, pisec glasbe Leo Sayer. Imel je nekaj hitov v 70-ih, ustvarjal je tudi v 80-ih in tako dalje. Spomnimo se ga po skladbah When I Need You, Giving It All Away ali pa tale, ki jo zdaj le zavrti More Than I Can Say.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa v leto 1955. Na današnji dan je bil rojen ameriški glasbenik, tudi glasbeni producent Stan Lynch. On je delal pri Tomu Petty, bil je njihov originalni bobnar, torej zasedbe The Heartbreakers. No, potem vmes je sodeloval pa še z ogromno drugimi glasbeniki. Z Eaglesi, z Donom Henleyem, z Scottom Moorom, pa z Jeff Healey bandom, Timo McGrawom, Ringom Starjem in tako naprej. Skratka, res ogromno je delal na področju glasbe. Še vedno se ukvarja z glasbo, je soustanovitelj, producent in tudi bobnar enega benda, ki se mu reče The Speaker Wars. Seveda vse najboljše Stanu in dajmo slišati Toma Pettyja v skladbi Free Fallin'.

0: ob treh na Radiu 1 80-a ti prinaša
1: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.

0: Zamisli pauzo od pretvarjanja, da razumeš TikTok.
1: Gremo nazaj v čas, ko je bila glasba enostavnejša.
2: Frizure pa večje.
0: Radio 1, 80.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj
2: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
3: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
7: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
8: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
7: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
8: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
9: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
10: Draga, kupil sem magnezij.
11: A Magnificent?
10: Ne.
11: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
12: Magnificent, res dober magnezij.
11: Magnificent.com.
13: Dobro in prijetno četrtkovo popoldne vam privoščim, ko je v Slovengradcu 20, v Celju 21, Ptuj, Maribor, Koper, Kočevje 22, Ljubljana 24, Metlika 25 in v Ajdoščini 26 stopinj. Večinoma sončno vreme imamo, le na vzhodu je možna kakšna ploha, sicer pa jutri sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu. Sobota in nedelja na Primorskem pretežno jasno šibko burjo, drugod pa večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Še vedno bodo temperature rastle.
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Varno in prijetno pot v četrtkovem popodnevu, ko so zastoji zaradi del na primorske avtocesti v obe smeri, pred priključkom Postojna, predvsem zastoj tovornih vozil, je to Štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, iz smeri severne in vzhodne obvoznice prav tako gneča, Štajerska avtocesta tudi v obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica jug in pa na Bledu pri jezeru v obe smeri. Popodanski zastoji pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez do Kozari, na primorske avtocesti od Kozari proti Brezovici, na severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam, na južni obvoznici pa od Rudnika proti Malencam, pa na cestah Vodice, Moste, Logatec, Vrhnika, Duplica, Kamnik, Medno, Medvode, Domžale, Krtina, Tomačevo, Črnuče in vseh ostalih popoldanskih znanih. Zaprta pa lokalna cesta Laze pri Boštanju, Konjsko, pri Radni gasijo požar, zaprt pa tudi en prometni pas na cesti Spodnji Volovlek, Pacinje pri Spodnjem Volovleku zaradi prometne nesreče, to je na Ptujskem koncu, zaprta tudi cesta v Predoslah pri Kranju, pri gasilskem domu tudi tam prometna nesreča, zato obvoz priporočate na Kokrico. Prometna nesreča pa promet ovira tudi v Verneku, smer Litija, promet je urejen izmenično, enosmerno. Radar pa te pomiri v Trebnjem pri gasilskem domu, na Štajerski avtocesti na obvozu Celje center smer Ljubljana in na cesti Vojnik Frankolovo na Ravnini.
7: Pokrovitelj.
8: A misliš, da te vara?
9: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
8: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
9: Ja.
8: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
16: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.

0: 80-ih.
1: Živo družba, upam, da ste odlično. Igor Kukovec sem z vami na Radio 1 80. Ko gremo s Police naprej, njihov največji hit je z nami Every Breath You Take.

0: končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

Stevie Čudež oziroma Stevie Wonder, I just call to say I love you. Tole Radio 81, ko se mi spomnimo leta 1963 in današnjega dne. Namreč na današnji dan se je takrat rodil Tim Lever iz angleškega popbenda Dead or Alive. Sicer izven Britanije niso imeli velik singles, bili so uspešni samo z eno iz leta 85, to je tale You spin me round like a record.

0: skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Da te kam!
2: Od Julči!
3: Nič 70, 551, 200.
4: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
6: Nimam časa za fitness.
7: Super! X-Body!
6: Koliko?
7: 20 minut, dvakrat na teden.
6: To je to?
7: To je to! X-Body. Več kot fitness.
6: Manj časa, več rezultatov. XBodySlow.si.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
11: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
12: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
13: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
14: Radio 1, 80. Novice.
15: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Pet strank bodoče desne vlade danes podpisalo koalicijsko pogodbo in s tem uradno odprlo pot do nove vlade. Predsedniki SDS-a, Demokratov, Nove Slovenije, SLS-a in Fokusa so dokument podpisali v državnem zboru. Janez Janša, ki bo po pričakovanjih že jutri potrjen za novega predsednika vlade, med glavnimi cilji podarja boj proti korupciji ter reševanje države iz birokratskega močvirja in pretirane centralizacije. Nova koalicija ima skupaj zunanjo podporo stranke Resnica v parlamentu udobno večino 48 glasov. Naša država pa podaljšuje začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko še za pol leta, natančneje do 21. decembra. Kot razlog naši ministri navajajo nestabilne varnostne razmere v svetu, nevarnost terorizma in nezakonite migracije. Podoben ukrep na naši zahodni meji sicer se skozi izvaja tudi Italija, ki je ta teden že napovedala novo podaljšanje nadzora, a obljublja, da potniki in čezmejna trgovina zaradi tega ne bodo trpeli.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
16: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
18: Prijetno četrtkovo popovdne, ki je večinoma sončno, na vzhodu pa je možna kakšna ploha, jutri pa tudi sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu države. Dnevna temperatura od 20 do 24 na Goriškem in obmorju okrog 26, za vikend se govori tudi, da bo dosegla prva 30 termometre. V naslednjem tednu pa govorimo tudi o 31 oziroma 32 stopinjah Celzija čez dan.
19: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: V četrtkovem popodnevu zastoji zaradi del na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem zastoj tovornih vozil je to. Štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, zastoji prihajajo tudi iz smeri severne in vzhodne obvoznice. Štajerska avtocesta ima gnečo tudi v obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica jug, pa na Bledu pri jezeru v obe smeri. Popodanska gneča pa na ljubljanski zahodnji obvoznici od Kosez do Kozari se nadaljuje od Kozari proti Brezovici na primorski avtocesti, na severni ljubljanski obvoznici od Bežigrada proti Kosezam, na južni obvoznici pa od počivališča Barje proti Malencam in na vseh ostalih popodanskih znanjih, med drugim Medno Medvode, Trzin Domžale Krtina, Tomačevo Črnuče in tako naprej. Zaprta še vedno lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjsko pri Radni gasijo požar. Zaprten prometni pas na lokalni cesti Spodnji Velovlek, Pacin je pri Spodnjem Velovku, okolica Ptuja je to, tudi tam prometna nesreča. Zaprta še vedno cesta v Predoslah pri Kranju pri gasilskem domu zaradi prometne nesreče, zato obvoz priporočate na Kokrico. In pa prometna nesreča tudi v Verneku na glavni cesti Ljubljana-Litija proti Litiji. Promet je urejen izmenično enosmerno, pred oviro je zastoj tudi zaradi delovne zapore. Radarjev in kontrol pa v tem trenutku niste opazili in sporočili, če jih boste, nič 80, 22, 55.
2: Pokrovitelj.
20: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
2: Ja.
20: Točno tacga hočem.
21: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Živjo, lep pozdrav, lep popoldan. Mečkane če 16. Po novicah, Vrveno in cesta, gremo mi zdaj do glasbe. S Jermaine Jacksonom nadaljujemo. Pridejo še Poison in Toto Cotugno, pa tudi Madonna ne bo manjkala.

Madonna in Material Girl, ko gremo mi k turizmu. Svetovna turistična industrija bo letos po ocenah Svetovnega sveta za turizem in potovanje imela 3,2-odstotno rast. Največjo rast pa naj bi, predvsem po zaslugi Španije, dosegla Evropa. Svetovnemu gospodarstvu bo tako ta panoga prispevala okoli 12 milijard dolarjev, kar predstavlja 9,9% svetovnega bruto domačega proizvoda. Za rast v Evropi pravijo bodo zaslužne predvsem južnoevropske destinacije, kot rečeno ena največjih rasti se pričakuje za Španijo, zelo podobno naj bi bilo tudi v Turčiji in Italiji. Jaz sicer ne vem, kako je z vami, ampak saj po anketah sodeč v Sloveniji pa bo daleč največ Slovencev tudi letos letovalo na Hrvaškem in se pol na socialnih omrežjih jezilo, kako drago kravo, kruh in klobase imajo, da v picah sploh ne govorimo. Pa bodo Facebook preplavile fotke računov, na katerih se bodo vsi usajali in bili jezni. Lej, še vedno lahko ostanete doma, a pa greste na kakšno jezero ali pa reko v okolici vašega kraja.

0: si dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Po službi naravnost k mačku.
6: Mjav!
5: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji. 300 gramov, le 1,55 €. In kefir 1 kg, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
12: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
13: Čistilne naprave minus deževnica.si.
14: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
15: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
16: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad, pika si.
17: Prijetno četrtkovo popoldne, ki je večinoma sončno, na vzhodu pa je možna kakšna ploha, jutri pa tudi sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu države. Dnevna temperatura je od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okrog 26, za vikend se govori tudi, da bo dosegla prva 30 termometre. V naslednjem tednu pa govorimo tudi o 31 oziroma 32 stopinjah Celzija čez dan.
18: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
19: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Prijetno in varno popoldansko pot. Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna, predvsem zastoj tovornjakov je tam. Na štajerski avtocesti pa v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, zastoji tudi iz smeri severne in vzhodne obvoznice, zastoji tudi na Bledu v obe smeri pri jezeru zaradi del. Popodanski zastoji pa so na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari do Koses, na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Malencam, pa na cestah Vodice, Moste, Logatec, Vrhnika, Duplica, Kamnik, Medno, Medvode in vseh ostalih popodanskih znanih. Zaprta je še vedno lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjsko pri Radni, gasijo požar. Zaprt pa je prometni pas tudi na lokalni cesti Spodnji Volovlek Pacinje pri Spodnem Volovku. Okolica Ptuja je to tudi tam prometna nesreča. Zaradi prometne nesreče pa zaprta še vedno cesta v Predoslah pri Kranju, pri gasilskem domu, obvoz priporočate na Kokrico. Radar pa na gorenjski avtocesti A2 za predorom Šentvid na nadvozu smer Ljubljana.
7: Pokrovitelj.
9: A misliš, da te vara?
5: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
9: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
5: Ja.
9: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
10: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
0: Radio 1 80.
4: Super časi, super glasba. And I guess that's why
0: they call. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
2: Klapa živo in lep četrtko popoldan, tole je Radio 180. Gremo mi naprej z Weather Girls, It's Raining Men, po treh pa do vaše glasbene želje. Nič, tri, nič, 200, 500 je SMS-ka, napišite kaj iz 80-ih, mogoče koga pozdravite, kaj poveste, to je to. Demo, muska!

0: Tvoja 80. Na Radiu 1 80.
1: Tvoja 80. Čas za vašo glasbeno željo. Kaj to pomeni? Da pošljete SMS-ko na 030-200-500, kadarkol vam zapaše. Če imate koga za pozdrav, komu kaj čestitati, kaj povedati, evo, to je pravi naslov. Zdaj lepa gremo do Metke iz Šmartnega opaki, pravi, da bi slišala rada pesem DISCO oziroma Disco, poklonila pa bi jo kar vam, pravi, ker v vaši družbi se imam prav fajn. Ja, Metka, najlepša hvala za tale prijeten SMS, za tale komplimenti in upam, da se boš imela še naprej fajn. Tole je torej DISCO in Ottawa.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoja 80.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: Okej, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
1: In več 80-ih.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
1: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
2: Klimavit.
1: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
1: Klimavit.si.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak Skare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po bum ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
5: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
6: Na urbanodrevo.si in v fizični drevesnici v ljubljanskem BTC-ju.
5: Urbanemu okolju vračamo naravo, dostavljamo po vsej Sloveniji.
7: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
8: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
11: Ej, koliko jezikov znaš govoriti?
12: Znam angliščino, italijanščino, francoščino, kitajščino, latinščino.
11: Wow, kje si se tog jezika naučila?
12: V pionirskem domu. No, pa zdaj vam hodniš na petje. Pa kibaso.
13: Pionirski dom.
14: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Radio 1, 80. Novice.
15: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Prvaki petih strank bodoče desne vlade so danes podpisali koalicijsko pogodbo in s tem uradno začrtali smer nove oblasti. Obsežen dokument na 35 stranih med glavnimi cilji izpostavlja decentralizacijo, niže davke na plače in oster boj proti kriminalu. Med najbolj odmevnimi napovedmi so obvezno letno testiranje politikov na droge, prenova plač v javnem sektorju in delo na cestah po noči za preprečevanje zastojev. V zdravstvu napovedujejo konec vojne zdravniki, čakalne vrste bi krajšali z vključitvijo vseh razpoložljivih zmogljivosti, ki jih bo plačala zdravstvena blagajna. Podpis pogodbe je bil zadnji korak pred jutrišnjim parlamentarnim glasovanjem, kjer bo prvak SDS Janez Janša po pričakovanjih potrjen za novega mandatarja.
16: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
17: V četrtkovem popoldnevu vas lepo pozdravljam in povem, da je po večini sončno vreme, na vzhodu pa je možna še vedno kakšna ploha, jutri pa sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno šibko burjo, drugod pa večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Temperature danes do 24, na Goriškem in obmorju do 26, jutri pa od 23 do 25, na Goriškem do 27, v naslednjem tednu v torku govorimo že o 31 oziroma 32 stopinjah Celzija.
18: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Previdno prosim, osebno vozilo s počeno pneumatiko stoji na počasnem pasu Dolenjske avtoceste A2 proti Novemu mestu pred priključkom Mirna Peč. Zastoj zaradi del na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna, predvsem zastoj tovornjakov je tam, Štajerska avtocesta v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, zastoj tudi v smeri severne in vzhodne obvoznice, pa na Bledu pri jezeru v obe smeri. Popodanska gneča pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari do Koses, južna obvoznica od Rudnika proti Malencam in tudi na drugih obvoznicah in opadnicah. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na cesti v Predoslah pri Kranju, pri gasilskem domu, obvozi niso več potrebni. Radar pa na štajerski avtocesti na uvozu Slovenske Konjice v smeri Celja, pravi Petra, na gorenjski avtocesti pa merijo za predorom Šentvid na nadvozu proti Ljubljani. Hvala za vsa sporočila, ažurna seveda kot vedno na nič 80 22 55. Srečno.
19: Pokrovitelj.
20: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
19: Ja.
20: Točno tacga hočem.
21: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ M-Kaiser.si.
22: Radio 1 80.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Živjo, lep četrtko popovdan vam želim, Radio 81 je tole in Igor Kukovec sem vaša družba. Tole uro bodo odprli Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You. Potem pa do Davida Bowie, ena njegova pesem se je našla na prvem mestu ameriške lestvice v letu 1983 na današnji dan. Le katera je to bila? Izveste po štirih.

0: 1,80.
1: Najlepš pa je, ko lahko avto doma pustim in grem s kolesom v službo.
0: Pomlad.

Lep dan, lep četrtek. Gremo mi v leto 1983 mečkan lestvice pogledat. Na ameriški lestvici Singles je na prvem mestu nahajal David Bowie skladbo Let's Dance, ki jo je ustvaril skupaj s kitaristom Stevejem Rayem Vaughanom. V bistvu je bila to prva Bowieva singlica, ki je prišla na prvo mesto na obeh straneh Atlantika, torej v Veliki Britaniji, Evropi in tudi v Združenih državah Amerike. In se veste, kaj sledi? Omenjena pesem.

0: Žurko bi imel.
1: Kdo pa pride?
0: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
1: Mi dva.
0: Tudi mi dva.
1: Šank bo?
0: Ne sam šank, šank rok.
1: Ok, kupim karto.
0: Čak, še parni valjak.
1: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
2: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
1: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
2: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
3: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
4: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
5: Od prvega zmenka do družinskih nakupov. Nama je z vami že 80 let. Ob visokem jubileju vas vabimo na teden praznovanja in posebnih ugodnosti. Obiščite nas med 18. in 23. majem. Nama, že 80 let v srcu mesta.
1: X-Body, ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden. Hitro, učinkovito, varno. X-Body slow.si, več kot fitness.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
7: V četrtkovem popoldnevu vas lepo pozdravljam in povem, da je po večini sončno vreme, na vzhodu pa je možna še vedno kakšna ploha. Jutri pa sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno šibko burjo, drugod pa večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Temperature danes do 24, na Goriškem in obmorju do 26, jutri pa od 23 do 25, na Goriškem do 27, v naslednjem tednu v torku govorimo že o 31 oziroma 32 stopinjah Celzija.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Prijetno in varno pot, na svoji poti pa pričakujte zaprte in prometni pas na Gorenjski avtocesti A2 proti Kranju pred priključkom Brnik zaradi pokvarjenega vozila. Pa še vedno gneča na Primorski avtocesti in sicer proti Ljubljani pred priključkom Postojna, gre za predvsem zastoj tovornih vozil. Na Štajerski avtocesti pa proti Celju gneča med Zadobrovo in Domžalami, gneča tudi smeri severne in vzhodne obvoznice. Zastoj vas čaka tudi pri delovni zapori na Bledu pri jezeru. Radar pa aktiven na koncu Laškega smer Celje, pravi Marjeta. Na Štajerski avtocesti na uvozu Slovenske Konjice smer Celje ga je videla Petra, v Begunjah pri Cerknici, v križišču proti Cerknici pa ga je opazil Igor. Nič 80 22 55, hvala za čisto vsak vaš klic, dobrodošli tudi v prihodnje, klic je brezplačen.
10: Pokrovitelj.
11: A misliš, da te vara?
12: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
11: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
12: Ja.
11: Ah, nic skrbet, prvi mesec je vedno tako.
13: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
9: Radio 1 80.
14: Super časi, super glasba.
9: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
15: Živjo, draga klapa, tole je Radio 1 80. Igor Kukovec z vami v temle popodnevu, v temle četrtko. Gremo z Rockset nadaljevati program in pesem Dangerous. Sledijo Joy, Touch by Touch in pa Freddie Mercury, The Great Pretender.

Freddie Mercury, The Great Pretender, in ja, je kar bil en tak pretender, torej se je pretvarjal vse do konca, se je delal, da je z njim vse v redu, da je živ in zdrav, pa to ni bil, v sebi je kar precej trpel. Slava mu in vsa čast, mi gremo pa naprej z Brucem Hornsbyjem, ameriškem pevcu in pianistu, tak jazz, folk, moderna klasika, bluegrass, rock, vse skupaj je zmešal noter in nastal je en tak zanimiv koktejl vse te glasbe. Bruce Hornsby, kljub svojim letom 71, jih šteje še vedno pridno koncertira. Evo, če zdaj gledamo, v juniju se začne njegova nova turneja po Združenih državah Amerike. Redingu bo nastopil, Portlandu, Seattleu, Medfordu, Folsomu in tako naprej. Skratka, evo, še kar ga je povsod polno. Superca, dajmo ga slišati skupaj z sedmo The Range, The Way It Is.

0: Igle na plošči, zvok je pripravljen, Vinilmanija na Radio 1, 80-ta prinaša najboljše vinilne klasike in pravo retro vzdušje. Zgodba štarta kmalu.
1: Samski, onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
2: Pica, da te kap!
3: Od Julči. Nič 70, 551, 200. Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
4: Urbano drevo, Picasso.
5: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
4: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušenj. PMF.si.
5: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Voda teh, pika si.
11: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
12: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
13: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
14: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
15: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.
18: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
1: Vinil Manija na Radio 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zok.

0: Druga kava na Radio 180, Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi,
1: ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Nix Event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. nix-event.si.
6: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
10: Draga, kupil sem magnezij.
11: A Magnificent?
10: Ne.
11: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
12: Magnificent, res dober magnezij.
11: Magnificent.com.
13: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
14: V sredinem večeru zastoj tovornjakov na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med razcepom Nanos in Postojno in pa še zastoj zaradi del na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora. Pa pokvarjeno vozilo je obstalo in ovira promet v Ljubljani na Ježici na Dunajski cesti pred krožiščem smer Črnuče. In pa radar, mobilna provida na avtocesti A3 Divača Fernetiči na bivši cestninski postaji Dane smer razcep Gaberk in pa radarska škatla aktivna in polna na gorenski avtocesti A2 na izvozu Kranu vzhod smer Jesenice. Če bo še kakšna aktualna sprememba, dodajte jo prosim na znano in brezplačno. Prijetno večerno pot še naprej. Zvečer se bo jasnilo, po noči bo pretežno jasno, jutri pa bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu. Jutranje temperature od 6 do 12, ob morju 14, dnevne pa od 23 do 25, na Goriškem že 27 stopinj. Od dneva pa se poslavljamo z 21 stopinjami v Kočevju, Maribor, Ptuj, Tržič 22, Ljubljana, Izola 23, Črnomelj, Nova Gorica in Štore 24 in v Ajdovščini 26 stopinj.
15: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
16: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: V sredinem večeru zastoj tovornjakov na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med razcepom Nanos in Postojno in pa še zastoj zaradi del na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora. Pa pokvarjeno vozilo je obstalo in ovira promet v Ljubljani na Ježici na Dunajski cesti pred krožiščem smer Črnuče in pa radar, mobilna provida na avtocesti A3 Divača Fernetiči na bivši cestninski postaji Dane smer razcep Gaberk in pa radarska škatla aktivna in polna na gorenski avtocesti A2 na izvozu Kran vzhod smer Jesenice. Če bo še kakšna aktualna sprememba, dodajte jo prosim na znano in brezplačno. Prijetno večerno pot še naprej.
18: Vinil Manija
19: na Radio 180.
18: Tvoji najljubši hit.

0: Dobrodošli v Vinilmaniji na Radio 180. čas, ko se gramofoni peli, v diskotekah pa so kraljevali synthpop, italo dance in rock balade, kavbojke na korenček, bele superge in usnjena jakna. Ter, kaj smo jedli, ter, toast, kokta in čevapčiči po plesu do jutra.
1: DJ Zuk in Vinilmanija na Radio 180. Tvoji najljubši hiti.

0: Vinil manija vas vrača v čas, ko smo snemali komade.
1: Na Radiu 1, 80-ta.
2: Tvoji najljubši hiti.
0: Snemali smo komade in kasete in čakali na svoj hit z radija. Disko luči, široki suknjiči, natupirane frizure in večeri ob hamburgerju ter pomfriju. Po nepozabnem žuru, seveda.
3: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
4: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
3: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
1: Samo na Radio 1, 80-ta. Pokrovitelj.
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
7: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Kupim dve.
9: Pa še fehtari.
8: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
9: Zato letos ne čakaj.
8: Pivo in cvetje Picasso. Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
9: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
8: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
9: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
10: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
11: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
12: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina pika si.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
14: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
3: Radio 1, 80. Novice.
15: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Bodoča vladna koalicija želi Slovenijo dvigniti iz zaostanka in birokratskega močvirja, tako je o podpisu koalicijske pogodbe na družbenih omrežjih ocenil prvak SDS Janez Janša. Priznava, da bo na poti veliko ovir, a dodaja, da imajo dovolj znanja in poguma, da jih presežejo. Med glavnimi zavezami nove politične povezave stranka SDS izpostavlja še odločen boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, višjo kakovost življenja ter enakomeren razvoj vseh slovenskih regij. Slovenska vlada pa za pol leta podaljšuje začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Policisti bodo potnike tako preverjali vse do 21. decembra. Kot razlog naši ministri navajajo nestabilne mednarodne varnostne razmere in grožnjo terorizma. Podoben ukrep na naši zahodni meji sicer že za prihodnje mesece napoveduje tudi Italija. Kot zagotavljajo v Rimu in Ljubljani, pa nadzor ne bo povzročal zastoja v prometu ali škodoval čezmejnemu gospodarstvu.
16: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
17: V četrtkovem večeru vas lepo pozdravljam in povem, da se bo postopno razjasnilo. Veter bo po večini oslabel, po noči pa bo pretežno jasno. V jutru petka se bomo zbudili s temperaturami od 6 do 12 ob morju do 14 stopinj, dan pa bo nato sončen, proti vzhodu pa občasno zmerno oblačen. V ponekod bo pihal severovzhodni veter. Dnevne temperature pa od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj.
18: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: V preostanku četrtkovega večera še vedno nekaj gneče na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna, gre za predvsem zastoj tovornih vozil. Danes od 21. ure pa jutri do 4:30 zjutraj pa bo promet v predoru Markovec na bivši hitri cesti H6 Koper Izola potekal po enem prometnem pasu v posamezni smeri zaradi del. Hvala za vsa prometna sodelovanja danes, naslišanje znova jutri. Naredite si krasen preostanek večera.
1: DJ Zuk in Vinil Manija. Na Radiu 1, 80. Tvoji najljubši hiti.

0: 80-ta predstavlja vinilmanijo Čas Madone, Modern Talkinga in Michaela Jacksona. V diskotekah dim, laseri in polna plesišča. Doma pa sendviči, kokice in dobra družba ob vinilkah.
1: Vinilmanija na Radiu 1, 80-ta.
2: Tvoji najljubši hiti.
3: Popoldne je čas za glas.

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušavao sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 1
1: 80. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A misliš, da te vara?
4: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
3: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
4: Ja.
3: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Po službi naravnost k mačku.
7: Mjau!
6: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
8: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob, 1 liter le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
11: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
12: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
13: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
14: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
15: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
16: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
17: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
18: Za vsako bolezen rožca raste.
19: Ampak jaz jih nimam časa nabirat.
18: Ni problema, pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto. Solna soba Freja.
19: Da ne zboliš, se posoliš.
18: Preveri na freja-house.si.

0: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
1: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Ej, rad bi te povabil na svoj rojstni dan.
4: Oh, hvala. A bomo spet v Pionircu?
3: Ja, samo da bo letos namesto gledališkega znanstveni rojstni dan. In bo lahko delati poskuse.
4: Koma čakam?
5: Pionirski dom.
6: Ne bi taka driska. Vzemi Enterosgel.
7: Obišči nas na enterosgel.si.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
11: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
12: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
13: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
14: Radio 1, 80. Tvoji najljubši.

Pojdi z nami po poti spominov. Samo ljubezen. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

hiti, ki nam prebudijo metuljčke. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.